0: Joe Cocker nas je dopratio do 7 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: To je istina.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ako otvorit ćemo ovaj sat sa Severinom i Žerom, ti si srce moje, ako se veselim toj pjesmi, ali prije toga neko nas je odlučio dodatno zbuniti. Spomenuo sam malo prije da je danas 845. obljetnica da se prvi put Varaždin, odnosno Varaždin, spomenuo u dokumentu. Ja sam se baš razgovarali jutros, može biti da se ni oni nisu mogli dogovoriti, pa su rekli, slušaj, mi ćemo to zapisati, pa kako ljudi budu, ono...
3: Nećemo akcentirati, akcentuirati.
0: Kako ljudi budu izgovorili, oni će se dogovoriti. I evo nas 845 godina kasnije, što ih se nismo dogovorili, i evo sad i treća opcija. Ko se to javio i zašto?
2: Pa ne znam, evo Kruno me tu zbunio, kaže ako vas muči izgovara li se Varaždin ili Varaždin, znajte da neki ljudi izgovaraju Varažlin sa L. Varažlin.
0: Dobro, to je naprosto
3: krivo. A da li Varažlin ili Varaždin?
2: Ali ja... Ali ja mislim, ja to nikad nisam čula. Ja baš sam ga pitala otkud sa to i zašto. Kaže, ne znam, možda znaju lokalni stanovnici. Da. Pa ako postoji neki lokalni stanovnik Varaždina.
3: To ovi iz Čakovca namjerno, znaš.
0: Varaždinac.
2: Onda javite zašto je Varaždin.
0: Nikad u životu nisam ovo čuo, ali okay.
3: Da.
0: Čuj, u ovom satu možda bi dobar trenutak bio za spomenuti profesionalnu orijentaciju isto, jer bi nam trebala iza sat vremena. Kako stojimo s dogovorima s Ivonom? Jel to napredovalo što ili...
2: Ne, nećemo moći razgovarati danas, tako da tražimo nekog drugog.
0: Joj, tako mi je žao. Dobro, dakle, profesionalna orijentacija je naravno prilika za vidjeti kako neka zanimanja izgledaju u stvarnosti, kako izgleda baviti se time i kakav je to život. Možete nam se prijaviti ako se bavite bilo čime, to nam je dovoljno dobro. 099-616-7002. Posebnu prednost danas, ne znam da uopće kažem, pa možda da će nekom zatvoriti vrata onda... Neka, reći ću. Posebna prednost danas spasiocima. Ako je neko bio spasioc u životu, dakle, Mitch Buchanan, Pamela Anderson, taj džir.
3: Nek se jave.
0: Ako je, nek se jave, budem vam kasnije rekao točno zašto. Ono što bi tebe, Hrvoje, moglo zanimati, ne znam si li vidio ovo.
3: Spasioc.
0: Ne, spasioc. Da,
3: treba.
0: Ali John Malković radi nešto za HNK.
3: Nema zezat.
0: Da, znači, frajer je snimio onaj promo video za Hrvatsku, sad radi za HNK. Da. Upravni Hrvat. Još da dođe s ovom ponedjeljkom na nogomet.
3: Da. Evo,
2: dobro,
3: premladnje.
2: Možemo neke malo detalje reći, zato što kad kažeš radi za HNK, može reći doslovno bilo šta, scenografiju
0: prodaje karte.
2: Da, uglavnom nije, nego nova sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu će, dakle, početi sa predstavom Oružje i čovjek, a režiju radi John Malković.
0: Eto ti ga.
3: Opa.
0: I prodaje karte za to isto.
3: Tako. Za to predstav.

0: Sljedeća je situacija. Cura i ja, ili dečko i ja, ne znam, imamo jedne prijatelje koji su nas nakon što su dobili prvo dijete pitali da budemo krsni kumovi. Naravno da smo mi to prihvatili.
1: Okay.
0: E, sad su prijatelji dobili drugo dijete, ali su uzeli druge kumove za njega. Što vi mislite o tome?
2: Kako što mislimo?
0: Pa mislim, ja sam rekla da ćemo pitati ljude, međutim ja ne vidim problem jer svi koje ja znam da imaju djecu,
2: imaju
0: drugačije kumove za različite djece.
2: Ja isto imam takva samo da. Iskustva.
1: Ne znam nikoga, evo pokušavam se sad sjetiti koji ima za više, za različitu djecu, osim ako su djeca, znam za jednog, za dvoje djece, ali su djeca
2: blizanci.
1: Blizanci, tako je.
2: Okay,
1: to je onda isti kum za blizanci.
0: Dobra. Uglavnom, kaže ova misteriozna osoba, ja sve koje znam uzimaju iste. I kaže, mislim, nije problem, ali meni je to osobno nekako, ne znam.
1: Evo, kao što osjeća se odbačeno?
0: Pa
1: ili,
0: da,
1: ili
0: valjda malo ono, izdano, ne znam, možda misli da sad
1: ti se osjeća ljudi... izdano, ali se osjeća kao da nisu bili dobri kumovi?
0: E pa to, da, možda misli da sad ovi misle da nisu baš dobri kumovi, pa ajmo nekog drugog probati.
2: Ja da pa će, prvi put čujem da, ja ovoga neko, put da neko ovoga uzima iste kumove, da. Svaki put.
1: Ok,
2: da.
1: Jel neko ima
2: svaki ovakvi... put kad mu se neko rodi.
1: Jel ovo standardna praksa ili ne?
0: Mislim,
1: nas troje
0: i znaš da postoji kum 1 i kum 2 i kum 3.
1: Bože, to da.
2: Isuse, evo. Bože. Pa ti njoj pusti da priča.
1: Od mene boljeg ćeš naći. Ne držim, znači ona umire sad. Sama sebi na foru.
2: E, dobro.

0: Slušali smo Pink i Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Došli smo do koliko 9.45, vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji su bili ovdje, koji su se javljali, koji se nisu javljali, ima svima zapravo. Vidim da ti nešto tipkaš, šta tipkaš za kraj, reci nam.
1: Pa evo recimo, dobili smo još jedno pitanje, nisam slušao do sad, pa ne znam je li otkriveno što je čovjek dobio za rođendan na kraju. Jučer smo pričali o tome Maggie i Luka. Luka je obećao da danas neće slušati dok ne dođe s posla radio, pa ni ne zna da o tome pričamo. Gramofon je u pitanju, tako da evo svi koji ste propustili.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
2: Evo me, drugi, tu s vama od 10 do 13. Sad je 11.44, nešto kasnije bit ćemo i uz nove filmske naslove. Četvrtak je inače dan kada stižu novi filmovi u kina, a Sinestar je naš sponzor, pa ćemo malo pobrojati te nove filmove koji su nam stigli, a i one koji još uvijek igraju, vrlo su traženi, recimo poput Odiseje. Hello, the music is very good, kaže netko na WhatsAppu. Hvala. Slušajte nas i dalje. Rekla sam da je danas National Radio Day, dan koji zapravo ponajviše obilježavaju u Sjedinjenim Američkim Državama i vezan je na neki način za američku radijsku industriju, iako je službeno proglašen dan, svjetski dan radija 13. veljače, to je taj datum. Evo, ne smijemo krenuti glavu od mikrofona jer onda vi mene ne čujete. Čujete? Halo, dobar dan, želim nekome. Jeste tu?
3: A, jesam, tu sam.
2: Dobar dan, tko je s nama?
3: A, Vedran je s vama iz Graca. Vedrano, tu samo, jako nam interesantne teme, pustate i baš smo sretni i zadovoljni s vama.
2: O, odlično, Vedran je iz Graca, dakle.
3: Jeste.
2: Kako, dobro nas čujete, ono, nema smetnji?
3: Nemamo nikakvi smetnji.
2: Mislim, vi nas putem satelita slušate, putem interneta ili...
3: Ne, slušamo vas putem radija.
2: Klasičnim, dakle.
3: Klasičnim radijom. Dobri smo radio, mi radimo na Balkanu. Dobri smo radio jednog gospodina kao poslom i redovno slušamo vas. Ja sam s vama.
2: Ajde, super, odlično. Vedrane?
3: Molim.
2: A ovako, evo, kažete da radite na građevini. Onda vam je radio negdje sa strane dok radite ili...
3: Radio je tu uvijek, pored nas.
2: Svira?
3: Cijeli dan svira, slušamo vašu muzičku. Sviđa nam se, pošto imate jako raznolik repertoar.
2: Imamo, da, zaista,
3: pa nam to
2: da.
3: Jako paše, pošto smo nas trojica, a svaki ima svoje želje, tako da basno zadovoljno sretno. I jako teme su nam baš
2: Dobre, ajde, hvala vam lijepa evo, na pohvalama. Drago mi je čuti i nekoga iz Graca. I ja vas lijepo pozdravljam. Imam jednu pjesmu o radiju u nastavku. Sigurno je vi ne biste poželjeli čuti, sumnjam da biste, jer je Nelly Furtado u pitanju. Ali vi sam, sigurna sam da vi imate neku svoju.
3: O, možda sam put. Mi slušamo većinom narodnu muziku, tako da nam možete našto narodnu pušku.
2: A to ćemo ipak priskočiti, Vedrane, ali hvala vam lijepa na pozivu. Ugodan dan, evo, svima koji rade na ovim visokim temperaturama, posebice onima, evo, koji rade ove teže fizičke poslove. Gospodinu Vedranu, lijepi pozdrav iz Zagreba.

0: dugo je nisam čula, volim Nelly Furtado, pa sam malo ukrala vremena ovdje na sebi, vremena na playlisti od našeg Darka i On The Radio s albuma Ho Nelly. A vi nas čekate već neko vrijeme, hvala na strpljenju. 0161670002, dobar dan, želim. Jeste tu? Aha, nema vas više. Dobro, ali ste vi tu, vi ste zato tu. Dobar dan.
1: Dobar dan, danas me kao radio neće, ali ja hoćem njega. Prema tome, to je tako, eto, ja sam već dobrano gerijatrija, ali od djetinjstva i radio u familiji, tako da se i lepo i možda malo ne lepo vezano uz njega. Pa sam se dvumila da li da vas zovem ili ne, vezano uz događaj koji je bil prije 68. To znam da je bilo prije. Uh-huh. Uglavnom, mama je otišla na izlet sa svojom firmom u Trst. I jedino kaj smo imali vezu, tata i ja, prek radija, da je nevrijeme, da su nanosi snijega, da su autobusi zapeli i onak na večer sveti se samo okeco od radija i peć i mi slušamo, budu uspjeli dojti, ne budu uspjeli dojti i vjerojatno to u životu ne budu nikad pozabila. I onda je radio bil taj koji je rekao, ništa nije dogodilo, nije bilo težih nekših nesreća i eto, stigli su i vratili se. Tako da,
0: ajde, radio... dobro je završilo. Već i ja vas slušam kako će, koji će biti zaključak priče.
1: Pa je, ali radio je bil taj koji nas je obavještavao kaj se događalo. I prozor u svijet.
0: A je, evo, danas možda više ne služi samo kao izvor informacija, ali ljudi se vežu za radio, vežu se za ljude koji rade na radiju i nekako imaju osjećaj kao da smo vam u dnevnim sobama.
1: Tak je, kak da vas poznamo i jedino ako bi se negdje zišla u gradu, ne bi vas poznala ako ne bi progovorili.
0: Znate da mi se to i dogodilo, nekoliko puta mi se dogodilo. Da su me ljudi prepoznali po glasu, ja nisam mogla vjerovati, ali evo, kažu da da. Jeste da, vi taj da. Ja sam vas slušala, okej.
1: Okay. Tako je, i onda, ja sam za to da se onda i ono, vam obratim, makar znam da ne volite takše stvari, niko od vas javnih osoba, ali eto, moramo. Ma. Ako bi se meni dogodilo da dođem u metropolu i čujem vas negdje, ja vas bom potekla za rukav.
0: Može, hvala vam na pozivu i lijepi pozdrav.
1: Također, pozdrav, bok.
0: Pozdrav, do slušanja. Evo, još jedan poziv, halo.
2: Malo dobar samo... dan.
0: Pozdrav, samo stišajte malo radio.
2: Jesam, dobar dan.
0: Je, dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav vam, po glasu se čovjek pozna ili...
0: A mislim, da, tako
2: tu
0: kažu.
2: Nema, pogotovo ako nekog slušaš, kako bi rekao ja, godinama, pogotovo na radio, jer televiziju malo, jer ja sam slijepa osoba već čitavo dugo, i onda ne treba meni ni najava, ni odjava. Čim čujem glas bilo
0: znate,
2: koga
0: da.
2: U vijestima, u sport, nema, tu je već znamo ko je. Ili koja gospođa nas već taj dan će voditi u emisiji ili bilo što ide. A ja sam ovisan o radiju, jer velim sve pa sam osoba, onda mi je radio glavni prvi program, drugi sveme, sport i tako dalje, vijesti, politika, evo.
0: Evo, halo? Baš mi je drago zapravo da ste
2: danas
0: se javili.
2: Mi je isto jako žao što prvi program ne prenosi Sabor, pa bi vidjeli koliko imamo idiota među vladajućima.
0: Da, evo, u tijeku je.
2: Ne znam zašto, zvao sam prvi program da pitam gospođu Čanovića, zvoni, neće niko da se javi. Mislim, ne zovem ovaj u emisiji, nego onaj njihov, da neće niko da se, pa dajte barem prenosite ono glavnije, i, a ne u vijestima nam onda daju što je rekao jedan, a za par sati se njih 10 javilo.
0: Nisam sigurna, možda da probate na HTV4, ako ništa čućete, a ako je prijenos, jer obično na četvrtom programu prenose
2: takve
0: stvari.
2: Ma to znam, vidit ću, da, malo mi je televizija nešto šteka, u Karlovcu nema popravka, kako se veli.
0: Jer ovo je izvredna sjednica Sabora.
2: Da, to je trebalo prenositi, mislim, nevjerojatno, pitam neke novinare koje poznam iz Jutarnjeg i ove druge večernje, zapravo, pa treba, meni i mi se čudimo. Rekao, daj onda pitajte, stignu uključiti. I tako, mislim, na radio, jer kaj, jedno je, ono, mislim, ne znam, jer to je važna tema, prevažna za Hrvatsku, za građane.
0: Je, apsolutno, evo, pratite naše informativne, ja vam mogu jedino preporučiti da upalite HTV4.
2: Pa budem probao ga opet štekat malo.
0: Jer oni znaju imati prijenose takvih stvari.
2: Ne, oni prenose da. I... Da, imam ja, ali sam trenutno dao na servis imam ja ovaj mobitel normalno koji ima ovaj YouTube i to, ali trenutno sam odsječen, pa imam samo ovako, ali dobro.
0: Evo, drago mi je da ste se javili, bez obzira sad smo malo skrenuli s teme, ali slijepe osobe su inače ljudi koji su naslonjeni veći dio svog života upravo na radio.
2: A pa koliko je, koliko ja znam, nas 2,5-3 tisuće slijepi, dobro, ima i dosta slabovidni koji su ono isto dosta i tako da manje više radio, svi slušamo i kad idemo neku, kad smo zajedno, ono, imam ja tih mali radijica, još njemački, Philipsovi, oni, znate, tranzistorice, njega ko u ratu, metneš ga u žep i samo slušaš kaj se događa. I tako.
0: A kakve emisije volite slušati?
2: Pa čujte,
0: što glazbu vam odgovara?
2: Glazbu volim svu. Sport ne mogu, evo, i ovih dana medalje nam stižu, a nikako ne bi dočeka za nikog, veda, da su neki malo bogati, dočekali bi oni, evo, ove naše malo platešne sportove ne zanimam doček i tako dalje. A pratim normalno glazbu svu vrst koju vi puštate dosta i normalno na prvom programu sve njihove govorne emisije me zanimaju i ove, kako bi rekao, svim društvenim temama i političkim pogotovo i tako.
0: Dobro, dakle više...
2: Samo su mi isto. Kratke su im vijesti. Ne znam, baš su druga stvar. To je takav program i radi.
0: A dobro, pa i njihov, da.
2: Svaka vijest im idu najduže 12-13 minuta. I tu ubace crnu kroniku i ovo je na kraju duža je vremenska prognoza nego sve vijesti.
0: A dobro, imate one velike dnevne vijesti ujutro, jutarnju kroniku, pa u 15, pa onda navečer u 22.
2: Da, sve su do 15 minuta. Onda
0: vi
2: sport,
0: bi još više. A nekima je to predugo. Neki ma kažu,
2: ne, vijesti su glavne. Ako, recimo, javljate se neku s terenu, onda ne mreš ti pol minute. Kaže, kad je ovo 100% ide na radio.
0: Da.
2: Veli, ja sam novinarka, veli, ja moram se javljati iz Rima i sve staviti u 2 minute. Pa to, veli, to je fenomen kad mi uspijemo to novinarite.
0: A to vam je, to su vam zakonitosti posla, ne? Dnevnik, recimo, traje koliko traje, vi imate 15 priloga i onda kad to podijelite ispadne da svatko dobije minutu, minutu i pola, a onda vi...
2: A vaše vijesti su odlične, jer su kratke i jasne, znači to je to se dogodilo, da. Dinamo Hajduk to pobjedili, ovo je svoje, to je to. Je to. da. A sportski novinari su ko sportski, ja im volim slušati jer oni dođu uvijek s nekim najnovijim dogoštotina.
0: Pa je, oni vam sad sjede i prate, evo čućete ih za 45 minuta.
2: Znam, Krešo Gotli naš, joj, pogotovo Gotli, ma to on ima povijest u malom sprtu sporta i svih novih, nema što nema on u svom.
0: Sad smo ga oteli smo ga iz sportske redakcije, došao je k nama na drugi. Evo, lijepo vas pozdravljam.
2: Ja vas, malo sam predosan bio dug, ali hvala vam, hvala vam lijepo i slušamo dalje.
0: Slušamo, lijepi pozdrav. Opuštam. Pozdrav, evo i gospodinu, a netko je bio spomenuo Annie Lennox. Ha, zašto ne čuti i to? Između ovih remikseva, da se malo prisjetimo i ovih legendarnih hitova toga doba iz 90-ih. Sjajne pjesme Annie Lennox, pjesme Why i onog genijalnog videospota. Bar sam ga ja kao klinka redovito gledala i vrtjela iz početka. Zbog sve one silne kazališne šminke koju je Annie Lennox nanosila na sebe. Uživajte!

malo ću ugaziti gospodina Bridgesa. Leon Bridges je ovo Your Love is Electric. Jer stigao nam je Lorko. Kaže, ima vijesti do preko sutra. Kad je sport u pitanju. Pa vas ja lijepo pozdravljam. Mi se čujemo sutra. Opet sam tu u 10 do 13. Darko Hodnik, Domagoj Šimonaci, Monika Lelas-Halambek. Uz Leona Bridgesa doći ćemo i do sportskih minuta.

Pozdrav našoj ekipi u Đakovu, pozdrav ekipi u Vinkovcima koji se griju ne na 38 nego na 39. Evo Mirela nam se javila iz Vinkovaca. Kaže Mirela, Vinkovci doslovno prženje 39 stupnjeva, ali kaže doslovno dok se hoda prži po nogama. Mirela, držte se. Isto tako stižu nam od Željka informacije iz prve ruke, dakle iz Đakova 39. Isto tako mislili smo da je ovih 38 u Slavonskom Brodu i Osijeku da su to maksimalci u ovim trenucima, ali evo čujete da nisu. Đakovo, Vinkovci, ljudi držite se, džinksi nas pozivaju na plaži, ipak onima koji su na plaži lako je u ovim trenucima.

Međutim, njegov udarac u donji desni kut obranio je Silić, ispriječio da dođe do izjednačenja. Međutim, ubrzo su Splićani izgubili posjed, tako da opet Rakov napada po lijevoj strani preko Amejaua. Amejau vraća loptu u sredinu, a saznali smo i podatak da će se igrati još najmanje 5 minuta sudačke nadoknade. 5 minuta nade za Rakov ne bili izjednačili, a 5 minuta strepnje ne bili Hajduk zadržao ovu prednost. Prodor po desnoj strani, onda Repka vratio loptu, kazali prostor, Greda se trese. Srećom nije morao intervenirati Silić. Bio je to udarac Diaby Fadige. Prva minuta sudačke nadoknade nakon ubačaja Repke, Diaby Fadiga glavom je pogodio Gredu. Gredu vratnicu pogađaju Poljaci, ali ne mogu pogoditi unutar okvira gola. Lopta je došla do De Bohija, poklopio je sa nekih 18 metara pored lijeve vratnice, fijuknula je ta lopta. Međutim, nije trebao intervenirati Silić, koji je imao zaista sreće. Udarac je u 91. minuti uputio Diaby Fadiga sa nekih 6-7 metara glavom. Pogodio je Gredu. Hvataju se za glavu i poljski navijači, jer i oni znaju da ima sve manje i manje vremena ne bili na Poljudu pred 25.000 gledatelja Hajduk došao do izjednačenja. Lopta će biti sada za Splićane, opet za Melnjaka koji kida živce poljskim igračima. Sada je i on vidio da je vrag odnio šalu, tako da je morao izvesti aut. Dodaje loptu do Livaje. Livaje pored lijeve korner zastavice, okružen dvojicom igrača. Bravo za Livaju, jer to će biti još jedan aut za Hajduk. Aut na isteku druge od najmanje 5 minuta sudačke nadoknade. Opet uigrana kombinacija iz auta. Dodao je Menak do Livaje. Livaje malo prodao driblinga kao na malom nogometu, na futsalu. Vratio je do Melnjaka. Melnjak je završio na travnjaku. Bravo za dvojicu najiskusnijih igrača. Za Melnjaka i Livaju koju su iznudili slobodan udarac. Prvo malo driblinga. Livaje koji je vratio loptu do Melnjaka, Melnjak izborio ubacivanje lopte ne iz kornera nego slobodni udarac pored lijeve korner zastavice. I sada zanimljivost, od igrača u bijelim dresovima apsolutno nema nikoga u kaznenom prostoru, nego su ostali sada Melnjak i Livaja za izvesti ovaj preki. Došao je sada i Šutalo 16 metara, ali petom Melnjak za Livaju. Livaja odlično napucao je loptu u noge Rakovicijana, tako da će biti aut za Hajduk. A mi smo već u četvrtoj od najmanje 5 minuta sudačke nadoknade. Hajduk Rakov 2-1. Sada nisu mogli više držati loptu u svom posjedu Melnjak i Livaja, nego su je izgubili, ali na sredini terena prekršaj rade Hajdukovci. Još će im Očenaš dati jednu javnu opomenu, žuti karton. To je manje bitno, žuti karton za Rokasa Pukštasa koji je zaustavio potencijalno moguću kontru. Slobodni udarac izveo je Trelovski koji se malo poskliznio, ali dodaje loptu na 16 metara. Glavomec jedne s druge strane. Može li to Marešić ispucati? Ne može Marešić dobro ispucati. Emreli je dodao za desnu stranu za De Bohija. De Bohi ide li prodor? Fadiga udarac i gol. Kreška Silića, lopta mu je išla kroz noge i pogodio je Diaby Fadiga. Prije nekoliko trenutaka je pogodio vratnicu, a sada je prošao svog igrača, uputio udarac lijevom noge kroz noge i Diaby Fadiga je bio strijelac. Slobodno možemo reći gol ide na dušu vratara Silića koji nije bio najsigurniji. I Lamine Diaby Fadiga